život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Prvi put ovog proljeća sajam Women 100 Shop and Show Expo održava se u Skenderi u Sarajevu 30. i 31. maja. Imate brand, proizvod ili uslugu za žene? Ovo je vaša prilika za promociju, prodaju i nove kontakte. Više od 100 izlagača i 500 brendova iz Bosne i Hercegovine i regiona. Želite biti izlagač? Prijavite se putem web stranice womn100.ba ili na telefon 033-742-002. Women 100 Shop and Show Expo, gdje vaš brand dolazi do pravih kupaca.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 5. maja. Doner pljeskavice 400 grama Vimar 6.50. Samo do 30. aprila. Kupus mladi kilogram Marku 45. Tomi sos, burger, chili tartar 220 grama 2.95. Brusketi mareti 70 grama Marku 25. Keks, biskop lotus 150 grama 3.50. Coca-Cola 2 litra 2.75.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj.

biraju, one to inače bolje znaju bez dileme. Biraš mene. Počnimo bez veze i reci to.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

118. Za početak da vas lijepo pozdravimo, da vam poželimo lijep i ugodan dan kao što i jeste. U Sarajevu jutro se umjereno oblašta, ali popodne i odban razvedravanje i cijeli dan vedro. Jutro se u Sarajevu je temperatura bila samo moment, što kažu, jutro se u Sarajevu umjereno oblašto 5 stepeni. U 11 sati je bilo 16 stepeni. Mislim da će danas još biti toplije, već je 19 stepeni u Sarajevu. Velike su temperature, 24 u Bihaću, Mostar isto 24, Sarajevo 19, Tuzla i Zenica 20 stepeni. I sutra će biti lijepo vrijeme. Kažu meteorolozi da bi to moglo negdje oko srijede biti malo kiše. U srijedu ujutru bi trebalo malo kiše biti, ali će jutarnja temperatura, recimo u srijedu, biti 10 stepeni, najviša dnevna oko 16. Dobro, o tome kasnije, idem vas pozdraviti, ostaje mi jedan cvijet na stolu, ako me voliš. Emir Đulović.

Idemo dalje, idemo dalje. E, danas oblježavaju, danas ima u stvari mnogo događaja u Sarajevu. Bivši pripadnici zelenih beretki i borci armije Republike Bosne i Hercegovine okupili su se danas 3. maja u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, gdje su obilježili 2. i 3. maj, dan kada su se 1992. godine odvijali događaji presudni za odbranu Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Da posjetimo, danas se navršavaju 34 godine od tog događaja. Dan ranije, 2. maja, JNA je pokušala zauzeti centar Sarajeva i staviti pod svoju kontrolu ključne državne institucije Bosne i Hercegovine. Sukob JNA sa teritorijalnom odbranom Bosne i Hercegovine i braniteljima Sarajeva, poginulo je više desetina ljudi. Pojedinci ovaj dan smatraju danom D, kada je Bosna i Hercegovina spašena i kada je propao projekt Velike Srbije. Zelene beretke su odale počast herojima odbrane Bosne i Hercegovine uz poruku: heroji su ugradili svoje živote u temelje domovine. Nešto kasnije najavljen dolazak delegacije RS-a, u stvari već je to bilo, radi provođenja mjera sigurnosti, saobraćaj u centru grada bit će obustavljen od 10 do 12 sati. Eto, tako je bilo tada, kaže Merlin, jer Sarajevo, gdje je nekad bilo, jeste bilo i ostaće.

I delegacija iz RS-a stigla je u Sarajevo, odale počast stradalima u bivšoj dobrovoljačkoj ulici, Hamdije Kreševljakovića, nekadašnja dobrovoljačka. Obavili su mirnu šetnju, položili cvijeće iz i zapalili svijeće. Stigli su nakon parastosa u istočnom Sarajevu. Među prisutnima su bili članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović, ministar financija i trezora Srđan Amidžić, zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Aleksandar Goganović i drugi. Nešto ranije građani, simpatizeri, članovi i pripadnici zelenih beretki u neposrednoj blizini položili su svijeće i odali počast poginulim saborcima i herojima odbrane Sarajeva. Oba skupa osiguravale se jake policijske snage koje se pobrinule da sve prođe mirno i dostojanstveno. Eto, idemo dalje, 12 sati i 14 minuta.

0: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Kupovati je lako uz akciju AMKO.
2: Akcija do 5. maja. Doner pljeskavice 400 grama Vimar 6,50. Samo do 30. aprila. Kupus mladi kilogram Marku 45. Tomi sos, burger, chili, tartar 220 grama 2,95. Brusketi Mareti 70 grama Marku 25. Keks Biskop Lotus 150 grama 3,50. Coca-Cola 2 litra 2,75.
1: AMKO Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Marketing. A u nastavku programa, poštovani slušatelji, idemo malo do Bihamka. Na osnovu dosadašnjih iskustava, vozači koji danas putuju iz pravca juga prema unutrašnjosti zemlje, upozoravamo na izražene gužve i moguće zastoje na magistralnoj cesti M17 na relaciji Mostar-Sarajevo. Kao jedan od alternativnih pravaca savjetuje se korištenje dionice Kupres-Bugojno-Rostovo-Vitije-Sarajevo, koja se u praksi pokazala rasterećenijom u danima pojačanog saobraćaja. Savjetuje se da vozači planiraju polazak rano ujutru, provjere stanje na cestama putem Bihamk izvještaje i kamera dostupni na web stranici bihamk.ba. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Hadžin Potok, Bosanska Kostajnica, Bosanska Dubica, Gradina, Bosanska Gradiška, Bosanski Novi, Bosanski Brod, Oraše i Brsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
4: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

Malo ćemo o sportu, nastavku slavlje u Gelsenkirchenu nakon velikog uspjeha Schalkea pretvorila se u novo zapamćenje uz niz zanimljivih scena koje su obilježile proslavu u plavom salonu. Među prisutnima u plavom salonu se pojavio i jedin Džeko koji je stigao dobro raspoložen i na iznenađenje mnogih bez ikakvih znakova umora. Dodatni plus za domaćine na meniju su bili i sarajevski ćevapi. Trener Miro Muslić je odlučio ranije napustiti slavlje. Nakon velikog uspjeha očigledno je želio mirniju proslavu u krugu porodice, te je nakon kratkog zadržavanja otišao kući, ali su njegovi igrači nastavili veliko slavlje. Povređeni Nikola Katić očito se brzo oporavio. Kaže, sa pivom u ruci i sunčanim naočalima na licu glasno je odjekivalo njegovo Schalke kroz hodnike. Eto, idemo mi dalje, idemo sad dobrom muzikom. Ja ću ovog puta da se zahvalim našem prijatelju, našem stalnom slušatelju Vjekoslavu Čorluka, Vjekoslav Čorluka iz Ljubuškog, veliki prijatelj Vogoče i našeg radija, inače stalno kad igra Vogoša Ljubuški, rukometaši, on je tu, ali vjerujem da je malo razočaran pošto su igrali sa Tata Banjom pa nisu uspjeli proći dalje. Poslao mi sliku fotografije trešanja, kaže, nisu joj zrele, ali bit će u 6. mjesecu. E, moj Vjekane, i kod nas će biti zrele u 6. mjesecu. Dobro, idemo dalje, pišite nam porukice, pišite šta ima kod vas. Nešto lijepo ovako nam pošaljite kao naš prijatelj Vjekoslav Čorluka iz Ljubuškog. Idemo dalje. Hajmo malo opušteno, ko što reče Aco Pejović. Opušteno, pa šta bude.

Idemo dalje. 7 minuta je do 13 sati. Zoran Čegar o Dobrovoljačkoj. Alija mi je rekao, Zoka sine, ne daj da me ubiju. Bio sam spreman ubaciti bombu. Zamjenik komandanta specijalne jedinice MUP-a Republike Bosne i Hercegovine Zoran Čegar govorio je o manje poznatim detaljima onoga što se događalo u Dobrovoljačkoj ulici 3. maja. Čegar ističe da će se danas na obilježavanju Dobrovoljačke ulice okupiti ljudi koji, kako kaže, nemaju veze s tim događajima, niti su se nalazili na tom mjestu. Jov Divjak je umro, govorimo direktnim akterima. Ja sam još jedini živ s lica mjesta i koji znam pravu istinu i koji sam rekao pravu istinu. Ali ove naše izgleda boli prava istine, jer sve tri strane hoće da kažu šta njima odgovara. 3. maj počinje 2. maja, kada su oni predsjednika Aliju Izetbegovića skinuli, zarobili na aerodromu predsjednika i ovu delegaciju koja se vraćala avionom. I oni su uzeli predsjednika i tu delegaciju i oni su ih zarobili. A zarobili su ih da bi mogli izvršiti razmjenu da izađe komanda 2. armije iz Sarajeva. Međutim, tokom noći, u stvari popodne 2. maja, su doveli predsjednika i delegaciju u komandu i tu je dogovorena razmjena na način da se predsjednik dovede do Eiffelovog mosta. Tu da izađe predsjednik i njegova delegacija, a da Kukanja sa svojom grupom koja je odabrana ode u Lukavicu. Nije dogovoreno da idu svi. Ovo sve što sad pričaju i jedna i druga strana nije tačno. Tokom noći oficiri koji su bili u komandi 2. armije su se pobunili i rekli idemo svi, dakle idemo ili idemo svi ili neće ostati niko. Onda su išli ovi naši na pregovore, Juka Pušina, Bakir Alispajić i drugi, rekao je između ostalog Čegar. On ističe da je kulminacije događaja došlo kod mosta Čubanija, gdje je kolona zaustavljena sa kontejnerima smeća koji su postavljeni ispred oklopnih transportera. Sve se zna ko je napravio blokadu, to je dato tužilaštvu. Zna se ko je ubio 6 ljudi tamo, sve se to zna. Nikad nije do kraja završeno, evo sad se vode procesi protiv ljudi koji uopšte veze nemaju s Dobrovoljačkom. Pobijeni su ti ljudi, ostali smo mi spasili na način da ih transportujemo u vojnu bolnicu, ja i par mojih ljudi. I ovo Divjak je odro glas vičući, ne pucaj, ne pucaj. Međutim, propaganda je na palama tu noć objavila i ukinula ono ne da ostane pucaj, pucaj. Zanimljivo. On je govorio ne pucaj, kaže propaganda na palama je ukinula ono ne gdje se kaže pucaj, pucan. Nije istina da je iko pucao s prozora po koloni. Nije istina da su obarana drveća pred kolonu. Evo, otište i danas pa vidite, tamo nema ni jedno drvo da može spriješiti kolonu. Tamo nema žbuna dobrog. Sve je to propaganda, rekao je Čegar. Prema njegovim riječima, tokom trajanja incidenta u Dobrovoljačkoj plan je bio izvršen.

predložiti smjenu u predsjedništvu Republike Bosne i Hercegovine i ubiti Aliju Izetbegovića. Imate snimak gdje Alija viče iz oka, sine, ne daj da me ubiju. Ja sam bio ulazio u transporter da nije bilo njih unutra. Alije i njegove čerke, ja bih ubacio bombu jer sam imao bombu u onoj ruci koja nije bila ranjena. Bog mi je svjedok da sam uradio što sam mogao i to je završeno kako je završeno. Mislim da je dobrovoljačka bruka i ljaga rata sa naše strane, ta dobrovoljačka se nije smjela desiti, rekao je Čegar. Govoreći o krivičnoj i komandnoj odgovornosti, Čegar ističe da se dobrovoljačka desila u periodu kad se tek stvarala organizirana komanda armije Republike Bosne i Hercegovine i da dosta toga nije bilo ustrojeno. Kako kaže, da se opet nađe u istoj situaciji kao 3. maja 1992. godine u Dobrovoljačkoj ulici, uradio bi isto jer je branio svoj grad. Eto, tako kaže gospodin Zoran Čegar. Idemo dalje sa dobrom muzikom. Uživajte, poštovani slušatelji.

Idemo dalje. Ponovo smo na u Dobrovoljačkoj. Naime, pripadnici udruženja Zelene beretke danas su na Drveniji u Sarajevu odali počast borcima koji su dali živote za odbranu glavnog grada i države Bosne i Hercegovine. Povodom događaja od 3. maja 1992. godine danas je poručeno da je JNA mjesecima prije ovih događaja terorisala grad sa srpskim dobrovoljcima i paravojnim formacijama SDS-a te rezervistima iz Srbije i Crne Gore. Omer Osmanović je kazao da su događaji od 2. i 3. maja 1992. godine u Sarajevu neodvojivi. Ahmed Hasanović, danas član udruženja Zelene beretke, je kazao da su tu danas kako bi vratili sjećanja na poginule šehide borce i kako bi stali na put gdje su naši očevi, prijatelji i komšije stajali. Mi smo tu za mir, da branimo svoju državu jer drugi nemamo. Želim da budemo normalna situacija, da svi normalno živi i nikome nije do problema, ali da se nikada ne zaboravi prošlost. Ovdje je bilo sa 100 i nešto ubijenih na 80, a sinoć je došlo na 28, od toga kažu 19 je poginulo 2. maja, a 9 ovdje. Džaba im pokazivati i ukazivati. Ovdje imamo sve crno na bijelo, vidi se kolona i kako se desilo, a mi muku mučimo da naše spašavamo na sudovima. Gdje je onaj što je tvrdio da je ubijeno 200 ljudi, da su plivali Miljackom, kuda je Miljacka Dunav? Ovdje se laže, izvrće historija namjenski da se izjednače agresori i žrtva. Mi smo bili žrtva i mi smo se branili i odbranili. Da se nismo branili, zamislite šta bi nam se desilo.

Idemo dalje sa vijestima. Evo jedna informacija koja nije baš vezana za sport, a ima veze sa sportom. Naime, u Hrvatsku, hrvatski RTL danas je objavio da je u Kazahstanu uhapšen nekadašnji prvi čovjek hrvatskog skijanja, Vedran Pavlek. Pazite sad dobro. Pavlek je dugi niz godina bio predsjednik Hrvatskog skijaškog saveza, a Ured za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala USKOK ga sumnjiči za izvlačenje nevjerovatnih 30 miliona eura iz Hrvatskog skijaškog saveza. Tokom prošle sedmice je otkriveno da se on nalazi u Kazahstanu, a ministarstvo pravosuđa zastražilo je njegovo izrečenje. Pa čujte vi sad ovo. Pa nevjerovatno. Dobro, idemo dalje. Ja, evo, ponovo sam dobio u jednu poruku od našeg Vjekoslava, kaže, kad sam ja objavio da je tužan što Ljubuški rukometni klub Ljubuški nije prošao tatobanju iz Mađarske, on kaže, nisam tužan, ja sam ponosan jer ljudi igraju srcem. Kad se igra srcem, rezultati će doći, a doću ja u Vogoši posjetiti najbolji radio i najbolji gotelja. Hvala ti, Vjekoslave. Idemo dalje pjevati, evo srce pa ga slomi, kaže Elvira Rajić.

0: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 5. maja. Doner pljeskavice 400 grama Vimar 6,50. Samo do 30. aprila. Kupus mladi kilogram Marku 45. Tomi sos, burger, chili, tartar 220 grama 2,95. Brusketi Maretti 70 grama Marku 25. Keks Biskop Lotus 150 grama 3,50. Coca-Cola 2 litra 2,75.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Prvi put ovog proljeća sajam Women 100 Shop and Show Expo održava se u Skenderiji u Sarajevu 30. i 31. maja. Imate brend, proizvod ili uslugu za žene? Ovo je vaša prilika za promociju, prodaju i nove kontakte. Više od 100 izlagača i 500 brendova iz Bosne i Hercegovine i regiona. Želite biti izlagač? Prijavite se putem web stranice www.omn100.ba ili na telefon 033-742-002. Women 100 Shop and Show Expo, gdje vaš brend dolazi do pravih kupaca.

Idemo dalje. Veliki broj građana Bosne i Hercegovine koji je prvomajski praznik odlučio provesti na hrvatskoj obali danas se vraća kući. Zbog toga su od popodnevnih sati bilježe kolone na južnim granicama Bosne i Hercegovine putevima koje vode od Hercegovine ka unutrašnjosti Bosne i Hercegovine, a to je posebno izraženo na području Konjica. Prelazak granice dodatno usporava i novi sistem izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije. Eto, velike su gužve i na graničnim prijelazima Izačić, Velika Klažduša, Hađin Potok, Kostajnica, Bosanska Dubica, Gradina, Bosanska Gradiška, Bosanski Novi, Bosanski Brod, Oraše, Brčko, Šamac, Svilaj i Kamensko. Oprez, idemo dalje. Znate već, poštovani slušatelji, da svake nedelje od 14 sati do 15 slušamo Dobar Sevda. Ako želite neku sevdalinku, pišite nam poruku na Viber broj 062 045 118.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Idi Fatima Kadrić, Mujo gleda u Mahali Zlato, nakon toga za Tarika Safet i Šehergrade Banja Luko. Tarik je pozdravio sve naše cijenjene slušate.

poštovani slušatelji, to bi bilo sve što se tiče Sedaha u ovom terminu od 14 do 15 sati. U nastavku programa ide folk od pola četiri, uključujemo telefone, a vi već od ovog trenutka možete da nam šaljete porukice, od pola četiri ćemo uključiti, eto, kao što sam rekao, i telefone. Evo jedna informacija, naime, ministar saobraćaja kantona Sarajevo Adnan Šteta je saopćio da su pokradeni kontaktni kablovi na gradilištu tramvajske pruge do Hrasnice, od Liđe do Hrasnice. Osiguranje postoji izvođač radova je prijavio policiji. Ovo nije prvi put, ali ovog puta je šteta velika. Zamjena materijala zahtijeva i vrijeme i novac, ali ni izvođač ni ministarstvo neće odustati. Idemo s pjesmom. 15 sati i 2 minuta.

0: na šta sve spao sam, lud bez ljubavi.
1: Baš po mjeri, bez frke i frtutne, porodičan dan, vedro i opušteno uz najbolju muziku, najveće domaće i ino hitove, zabavan, informativan, inspirativan, nakon zamorne sedmice, najbolji vikend na 88,2 MHz. Opusti se i uživaj. Vikend talasima Radija Vokšća.
2: E, dragi moji prijatelji, dragi naši slušatelji, ajmo telefona u ruke, bez pomuke, da čujemo ove lijepe zvuke sa talasa 88,2 FM stereo, pusti mene, pozovite naš 434-888, to su naši telefoni koji vas, svaki poziv vas u program goni. Dobro, kaže, pitali su jednog mudraca, koja je najljepša žena? On se samo nasmijao i odgovorio, ona koju voliš, ona je najljepša. Dobro, što se tiče ustajanja na lijevu nogu, ja desnu i ne poznam kad ustajem, samo ustajem na lijevu. Još jedna zanimljiva priča, ovo dobijem ovako od naših slušatelja, ono što pijan muškarac obeća, to ni zlatna riba.

Idemo dalje, 20 minuta do 16 sati. Pozovite nas 434-888, pišite nam na broj na Viber broj 062-045-118. Neko nas je zvao, nisam vidio niko je. Pozovite nas, kaže ovako, udala se žena od muža i nakon nekog vremena ona mu se opet vrati. Valjda joj se nije svidjelo, a muž je nakon tepa ko se to meni malo udavu. Da, reprezentativac Bosne i Hercegovine, igrač Rijeke Stjepan Radeljić više neće nastupati za Rijeku. Razlog za tu odluku jeste što je dogovorio prelazak u nove prvake Hrvatske, ekipu Dinama, bez oštećenja. I zato je udaljen iz Rijeke, odnosno neće više nastupati, zabranili mu, iako još 4 utakmice imaju u prvenstvu. Odmah ga kaznili. Dobro, idemo pjevati, kaže Ljuba Aličić, crveno obuci i ponesi nešto u ruci.

Idemo dalje. U Sarajevu će narednih dana biti zaista lijepo. I evo, malo ćemo pogledati ove temperature. Sutra će biti jutarnja oko 3, najviša dnevna oko 4 stepena, 24 stepena. U utorak oko 6, jutarnja 23, najviša ona dnevna. U srijedu već jutro malo toplije, 10 stepeni će biti, a najviša 22. U četvrtak 12 jutarnja, ali dnevna oko 21. Već u petak će biti jutarnja oko 9, ali najviša dnevna oko 17 stepeni. Ali od naredne subote temperature jutarnje će se kretati sve iznad 10 stepeni. Najviša će biti u ponedjeljak, onaj tamo ponedjeljak, ne sutra, oko 13 stepeni, a utorak naredni, ne preko sutra, ne 5. nego 12. mogla bi biti dnevna i 27 stepeni, 13. a 14. u srijedu će biti 26 stepeni, 13. u četvrtak 25 i tako dalje, i tako dalje. Onaj naredni tamo vikend, u subotu 16. maja će biti najviša dnevna oko 20. Utorak će biti najtopliji. Idemo dalje, pozovite nas, pišite nam da vidimo ima li porukica. Kaže, zdravo, može li pjesma od Jane Princeza od Monaka za Pašićku od Amini? Pašiće. Dobro, ako su Pašići, oni tamo koje ja znam, dobro, pozdrav za Pašiće. A Princeza će da upravo kreni. Princeza od Monaka, tomu ono dođe, tako kaže Jana. Dobro, i Dario, ima i ono Bitanga im Princeza, ima od Ade Topića Princeza i tako dalje, i tako dalje. 16.16. Neko misli na mene, ovo je ona elektronska čiza, kaže, može li muzička i pozdrav svima, nešto od Duška Kuliša, piše nam Vjekoslav Čorloka iz Čapline. Hvala lijepo, Vjeko, kad budu trešnje, brza pošta radi i odmah jedan paketić. Dobro, bit će nešto i od Duška. Ide Jana.

0: Idemo dalje. Dobro, Vjeko me ispravio, nisam kao Čapljen. Znam da nisi Vjeko pogriješio, sam ti si Ljubuškog, a poriklom iz Gruda. Hvala našem Vjekanu, idemo dalje, pozovite nas 434-888 ili nam pišite, Viber broj je naš za porukice 062-045-118 i imamo nekoga na vezi, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: No, pozdrav je žena za tebe.
0: Hvala lijepo.
1: Radio Bogošća.
0: Hvala lijepo, pozdrav i vama.
1: Hvala, za mene može pjesnica od Asma Brkana, Čaša Blatine.
0: Kakve buna batine? Čaša. A bi li mogla jedna čaša Blatine?
1: Pa ja to ne...
0: Pa što ćete onda pjesma? Pa što ćete da pjesma?
1: Ko može neko popije.
0: Dobro, bit će prije toga ide Andrejana Čekić za jedno društvo, nakon toga...
1: Hvala i prijatno.
0: Prijatno, idemo dalje, pozovite nas 434-888, slobodno nam pišite. Evo sad će pola pet, evo mene opet.
2: Lepo ti je sa mnom. A kako i ne bi, da ti nije mene... Heo lošu gde bi. Da mi o

Eto, bio je to šerif. Imali smo dva poziva van programa, mada ja slušalcevi držim na ušima pa ne čujem, ali eto. I ne volim, volim da se ide direktno u program ili porukica, dobro. Prva je pjesma Nijad Alibegović, tako se u Bosni pjeva, druga Fadil Toskić, Ružo moja, kaže, iz Novog Grada zovu. Dobro. Slušam te dvije pjesme, pozovite nas 434-888, pozdravit ćemo Asiju, molio bi da kaže za moju kalemku iz Tarčina, napišite tu pjesmu, nije problem nikakav, idemo pjevati 12 minuta do 17 sati, 434-888, slušamo Nijada i Fadila.

Idemo dalje, 17 sati i 5 minuta. Kao ministar, kaže Selvid Hurtić, zastava s Ljiljanima je naše nasljeđe. Karamatiću, ako si hrabar, prijavi Šalke. Naime, kao ministar dužan sam reagovati na istupe Marija Karamatića koji su u posljednjim danima uzburkali javnost zahtjevom upućenim FIFA. FIFA za zabranu zastave sa Ljiljanima na stadionima. Prije svega jasno i nedvosmisleno poručujem, zastava Bosne i Hercegovine sa Ljiljanima je legalna. Ona je historijski simbol ove države i njenog kontinuiteta i kao takva ne može biti predmet proizvoljnih političkih kvalifikacija niti jednostranih interpretacija, izjavio je danas ministar Selvid Hurtić, ministar za ljudska prava i izbjeglice. Kako je saopćio, podsjećam javnost da se u dopisu koji je upućen FIFA tvrdi kako je riječ o politički i povijesno opterećenoj simbolici, te da taj simbol nije službeni državni simbol Bosne i Hercegovine. Međutim, upravo takva argumentacija pokazuje pokušaj da se historijski identitet jedne države svede na usko političko tumačenje, što je neprihvatljivo. Ako ćemo već govoriti o praksi na međunarodnoj sceni, onda treba reći i sljedeći, brojni klubovi i navijači širom Europe bez ikakvih problema ističu različite historijske i regionalne simbole. Takav pristup nije u duhu sporta, niti u duhu vrijednosti koje bi međunarodne organizacije trebale štititi. Zato poručujem jasno, Bosna i Hercegovina ima pravo na svoje simbole, svoju historiju i svoj identitet. Zastava sa Ljiljanima nije nikakva prijetnja. Ona je dio našeg nasljeđa. Svaki pokušaj njene zabrane predstavlja politički, a ne sportski čin. Ukoliko neko smatra da ima osnova za postupke pred narodnim institucijama, vrata su otvorena svima, ali neka pravila važe jednako za sve, bez selektivnog pristupa i bez pokušaja da se Bosna i Hercegovina tretira drugačije od drugih. Bosna i Hercegovina neće odustati od svojih simbola, naveo je ministar. Idemo mi dalje. Emina Tufo i sa Sarajevo.

Vrijeme je za vas. 17 sati i 20 minuta. Evo jedna zanimljiva informacija iz Njemačke. Prije početka utakmice između Firda i Nürnberga dogodila se potpuno bizarna scena koja je nakratko bacila fudbal u drugi plan. Naime, veliki roj pčela pojavio se oko terena i napravio problem neposredno uoči početka utakmice. Posebno se okupilo oko mikrofona pored terena. Zbog neobične situacije organizatori su morali brzo reagovati kako bi meč uopće mogao početi. Idemo do vas, pozovite nas, neko nas je pozvao, halo. Pukla je ova veza, pozovite ponovo, 434-888, dobro, idemo pjevati, imamo mi dobre muzike.

0: Hello.
1: Dobar dan, Edheme.
0: Dobar dan i vama.
1: Gospodine Edheme.
0: Čujem vas dobro. Kažite, samo utišajte svoj radio, imam mikrofoniju. Ako mi uho otpadne, gotovo.
1: Jesam. Dobro. Neće, sačuvat će vas se uho.
0: Dobro. Ono će od...
1: Jeste li se umorili?
0: Pa malo, nisam. Dobro je. Dobro je. Kažete.
1: Zovem iz toplog i vedrog Sarajeva.
0: Pa dobro, i ovdje je Sarajevo, a Boguća se zove. Kako se vaše naselje zove?
1: Ja.
0: Dobro.
1: Općina centar.
0: Dobro,
1: molim
0: tako.
1: Molim vas, rekao ste da je malo previše Šabana Šaulića, pa vas molim da rezervišete mjesto za malo kasnije za Šabana Šaulića i njegovu cvetu.
0: Cvetu. Svašta na ovom svijetu, jel da? Može, bit će. Samo malo cveta. Ja mislim cveta. Da imam tu pjesmu.
1: Imate, kako da ne.
0: Ma, kako da ne, tako je. Bit će pjesma.
1: Sve vi imate, hajde, sve najbolje, prijatno.
0: Hvala vam, prijatno. Eto, još jedan poziv imamo. Možda nećemo moći sve do šest ni ispuniti vaše želje, ali eto, možda je još jedan poziv i to je bilo to. Ide prvo Hali, to je bio jedan poziv i pjesma Poljen se širi miris Ljiljana. Ide ta pjesma 25-18.

U nastavku programa biramo staru muziku za vas. U 19 sati je 7 dana u Bogošći, zatim dječji program, u 20 sati naš noćni program.

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Daj mi lijeve ruke, desne ruke.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: mrzim.
1: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radim.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Lijep pozdrav poštovani gledaoci, vrijeme je za novo izdanje emisije 7 dana u Vogošći. Održana je 17. sjednica općinskog vijeća Vogošća na kojoj je uz izmjene dnevnog reda razmatran niz odluka iz oblasti urbanizma i upravljanja općinskom imovinom koji su i u

0: Izdvojene informacije o budžetu i radu komunalnih službi primljene su k znanju, dok tačka o vodovodnoj i kanalizacionoj mreži nije razmatrana zbog odsustva nadležnih predstavnika. Više informacija pogledajte u prilogu.
1: Danas je održana sjednica Općinskog vijeća Vogošća, na kojoj na samom početku usvojen dnevni red uz izmjene tako da su tačke 11 i 12 razmatrane kao prve, nakon čega se nastavilo raditi po preostalim tačkama utvrđenog dnevnog reda. U okviru prve tačke vijećnici su kroz vijećnička pitanja inicijative ukazali na niz problema sa kojima se suočavaju građani, posebno u oblasti komunalne infrastrukture, održavanja puteva, javne rasvjete, vodosnabdijevanja i drugih pitanja od lokalnog značaja. U nastavku sjednice razmatrana je usvojena odluka o dodjeli priznanja općine Vogošća za 2026. godinu, čime se odaje priznanje pojedincima i kolektivima za doprinos razvoju lokalne zajednice. Vijeće je potom razmatralo i usvojilo izmjene i dopune regulacionog plana Barica A faza, kao i odluke koje se odnose na regulacioni plan Centar Vogošća, usvajanje i provođenje, čime su definisane pravci daljeg urbanog razvoja općine. U dijelu koji se odnosi na upravljanje općinskom imovinom, vijećnici su razmatrali i usvojili odluke o stavljanju van snage prethodne dodjele poslovnog prostora, kao i odluke o dodjeli poslovnih prostora, uključujući korektan prostor u ulici Skendera Kulenovića. Razmatrana je informacija o utrošku sredstava dodijeljenih udruženjima za 2025. godinu, kao i informacija o prihodima i rashodima budžeta koja su primljena k znanju. Tačka koja se odnosila na stanje vodovodne i kanalizacione mreže nije razmatrana, odnosno povučena je sa dnevnog reda na predlog jednog od pomoćnika načelnika zbog odsustva predstavnika nadležnog preduzeća. Na početku sjednice kao prve razmatrane su informacije o stanju elektromreže, kao i održavanju komunalne higijene i zelenih površina, koje su također primljene k znanju. U tom kontekstu razmatrani su i planovi kantonalnog javnog preduzeća Park za 2026. godinu, koji su prezentirani vijećnicima. Sjednica je protekla u radnoj atmosferi uz diskusije vijećnika o aktuelnim pitanjima i potrebama građana, a sve razmatrane informacije su primljene k znanju dok su predložene odluke usvojene.
0: U Zagrebu je održan dvodnevni skup koji je izazvao snažne reakcije u Bosni i Hercegovini zbog tema koje se tiču unutrašnjeg uređenja države, uključujući i prijedloge njene teritorijalne reorganizacije. Posebnu pažnju izazvao je panel pod nazivom Bosna i Hercegovina neuspjela država i nužnost trećeg hrvatskog entiteta. Brojni mediji i analitičari ocijenili su skandaloznim da se u glavnom gradu susjedne države raspravlja o unutrašnjem preustroju Bosne i Hercegovine, naglašavajući da je to isključiva nadležnost njenih institucija i građana. Evo što na ovu temu kažu građani Vogošće.
2: Najviše polemike izazvalo je izlaganje Ivana Pepića sa Sveučilišta odbrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman, koji je predstavio model teritorijalne reorganizacije Bosne i Hercegovine. Prema tom prijedlogu država bi bila podijeljena na RS, Hrvatsku republiku, Bošnjačku muslimansku republiku i Brčko distrikt. Na prikazanoj karti posebno je označena takozvana Hrvatska republika, koja bi obuhvatala zapadnu Hercegovinu u području Mostara uz odvojene teritorijalne cjeline u srednjoj Bosni i Posavini. Pepić je naveo da bi takav model po uzoru na Belgiju mogao osigurati ravnopravnost konstitutivnih naroda. Evo što građani Vogošće kažu na ovu temu.
3: To je ružno. O tome komentirati suvišno je to. Znači, trebalo bi... Bosna je Bosna. Ona će ostati cjelovita, ako Bog da.
4: A recite mi, šta mislite o tome što se drugi ljudi u drugoj državi, dakle, miješaju unutrašnjost Bosne i Hercegovine?
3: Ma šta bi ti rekao? To su ljudi hoće, isto kad bi ja sada otimo kutiju cigara od nekoga, znači, malo je to, samo bela.
5: Ljudi kao ljudi, rekao bi jednu priču, znači, da ih ne može razdvojiti ništa. Bez obzira koliko su političari takvi koji hoće da naprave nešto, i razdvajanje, i ovo i ono, ljudi su jači od političara. Znači, to je jedna neminovna istina. Ljudi su jači i narod je jači. Narod, kao narod, nemojte dirati narod. Narod je naše, to je naše. Sve ono što je u srcu, narod je propatio tokom svih ovih godina.
6: Tuđman Milošević, u Karađorđević

0: u Karađorđevu su pravili neke mape. To nikad nije otišlo u zaborav. Ovo sad što radi, najviše do nas, muslimana, bošnjaka, da dignemo glas, da kažemo dosta više. Jer uvijek će biti lobiranje Hrvatske, lobiranje Srbije, a mi Turska, Boga mi daleko nam je Turska od nas.
1: Da, a pogotovo je onako problematično što se u drugoj državi, dakle, raspravlja o podjeli naše države Bosne i Hercegovine.
0: Potpuno se slažem. Pa što ima Plenković tražiti po Mostaru, u Sarajevo ne dolazi i kad dođe jednom, bio je u medijima, kad kaže za one za tužbe u stvari u Strasburu, pa to je fabrikovano, čini mi se. Ali puno sebi dozvolimo mi.
2: Hrvatska nacionalistička velikodržavna politika u Bosni i Hercegovini uvijek željela isto što i srpska. Želi to i sada, upozorava dr. Amir Kliko, priznati bosansko-hercegovački historičar i viši naučni saradnik u Institutu za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. Kako kaže Kliko, u odnosu na srpsku poziciju razlika je u tome što hrvatska nacionalistička velikodržavna politika nikada nije mogla prva pokrenuti proces i što je nasuprot sebe imala srpsku velikodržavnu politiku prema Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, pa se nastojala ostvariti kada ga otpočnu drugi. Prema nacionalističkoj hrvatskoj politici nužan je očekivani raspad Bosni i Hercegovine. Ako se on ne ostvari, za hrvatsku nacionalističku velikodržavnu politiku nema smisla dijeliti Bosnu i Hercegovinu. U stvari, to je neprihvatljivo i veoma opasno. Srbe više ne bi zanimala federacija i ne bi bili saveznici HDZ-a Bosne i Hercegovine, koji bi ostao sam s velikim brojem Bošnjaka, kaže Kliko.
1: Navršavaju se 34 godine napada na mjesto Svrake, događaja koji je ostavio duboke posljedice po stanovnike ovog kraja. Tokom ratnih dešavanja građani su prošli kroz stradanja, zatočenja i razaranja čije se posljedice osjećaju i danas.
3: Navršavaju se 34 godine od napada na mjesto Svrake, događaja koji je ostavio duboke i trajne posljedice na njegove stanovnike. Tokom ratnih dešavanja građani ovog područja bili su izloženi teškim oblicima nasilja, uključujući zatočenje u logorima, gubitak najbližih i razaranje domova.
4: Napad na Svrake, kao što većina ljudi normalno zna odavde, desio se 2. na 3. maj 1992. godine. Desio se iznenada, ničim izazvan, napadom minobacačkih granata. Nakon toga uslijedilo je bombardovanje. Ljudi su posle toga odvedeni, napad se desio iz pravca Paljeva i kasarni u Semizovcu. Nakon toga većina stanovništva je odvedena u kasarnu, iz kasarne u Kontiki, to je ova ovdje Sonja dole kod petlje, tako su stvoreni logori kao u kasarnoj, u Kontiki, u bunker, planjena kuća, tu su ljudi odvedeni, a neki nisu nikad ni pronađeni.
3: Danas s vremenskim odmakom sjećanje na te događaje ostaje važno ne samo za porodice žrtava, već i za širu zajednicu. Obilježavanje ove godišnjice prilika je da se oda počast stradalima, ali i da se čuje glas onih koji su preživjeli.
4: Nas je otac izveo ranije 2 do 3 dana, obližnje naselje kod familije, a on se je vratio. Bila sam mala djevojčica, tek završila prvi razred, tako da to u tom periodu ja nisam ni doživljavala tako kao što sada bi mogla sigurno. Međutim, ostavilo je sigurno traumu napuštajući svoju kuću i dom, odlaskom negdje drugo, poremetilo je djetinjstvo i prekinulo naše sretno djetinjstvo.
5: Evo, po pričama nakon 34 godine, što možete zaključiti, kako su porodice reagovale na to, na taj prvi napad?
4: Pa iz priča, traumatično, i dan danas ljudi kada o tome pričaju, vidi se u njima bol i trauma koju su doživjeli. Ne želi čak ni pričat. Mi se moramo toga sjećati, obnavljati tu historiju šta se je desilo, da nikada ne zaboravimo. Poruka građanima je da njegujemo historiju i prošlost i ta sva dešavanja koja se desila, da se nikada ne ponovi.
3: Kroz razgovor nastojimo sačuvati istinu o onome što se desilo, razumjeti

0: posljedice koje se i danas osjećaju, te poslati poruku budućim generacijama o važnosti mira, tolerancije i zajedničkog života.
1: Učenici osnovne škole Zeko Delić osvojili su prvo mjesto na kantonalnom takmičenju iz programa Projekt Građanin, obrađujući temu Stop nasilju nad ženama. Kroz istraživanje i konkretne prijedloge pokazali su kako mladi mogu aktivno učestvovati u rješavanju društvenih problema, kako je tekao njihov put do pobjede i šta su naučili tokom projekta donosimo u prilogu.
0: Učenici osnovne škole Zajko Delić ostvarili su izvanredan uspjeh osvojivši prvo mjesto na kantonalnom takmičenju iz programa Projekt Građanin. Tema njihovog pobjedničkog rada bila je stop nasilju nad ženama, čime su pokazali visok nivo društvene svijesti i angažmana.
2: Naravno, zato što je to veliki problem i naravno sa nastavnicom smo se dogovorili to da izaberemo, svi smo glasali i to je najbolja tema koju smo imali.
0: Šta ona govori zapravo?
2: Pa ona govori o tome da nasilje nije prihvatljivo i da se nasilje treba prijaviti i žrtve da ne trebaju da šuti.
0: Koliko ste se pripremali za ovo takmičenje?
2: Pa pripremali smo se svaki dan sa nastavnicom i evo pokazali smo najbolji rezultat.
0: Uz mentorstvo nastavnice Belme Spahić-Ćorović, učenici su kroz istraživanje, anketiranje građana i analizu zakonskih rješenja stekli značajna znanja o javnim politikama i načinima rješavanja problema u zajednici.
3: Djeca su pokrenula izučavanje teme koja je globalna tema, zastupljena u svakoj zemlji, nažalost u našoj zemlji u velikom porastu. Samo u zadnjih 10 godina 110 žena ubijeno je kao žrtve femicida. Postoje zakoni, doneseni su zakoni, međutim, mehanizmi za zaštitu žrtava su jako slabi. Inicijativa naših učenika bilo je da se pokrene donošenje djelimičnog javnog registra nasilnika nad ženama, dakle, kao po modelu Španije i još nekih europskih zemalja gdje je nasilje svedeno na najmanju moguću mjeru.
0: Njihov rad posebno se istakao prijedlogom uvođenja djelimično javnog registra nasilnika s ciljem povećanja sigurnosti žrtava.
4: Naš zadatak bio da ispričamo o alternativnim mjerama javne politike. Prva mjera javne politike je Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. To je Istanbulska konvencija. Konvencija ima 81 član podijeljen 12 poglavlja koji se temelje na 4P modelu. Prevencija, zaštita žrtava i podrška žrtvama i krivično gonjenje počinitelja.
5: Svi se moramo uključiti za ovo nasilje i škole i djeca i svi građani, zato jer je ovo nezaustavljivo i što je brže da se riješi ovaj problem jer iz dana u dan imamo sve više nasilja.
6: Prije svega naučili smo šta je javna politika i kako prepoznati problem javne politike, na koji način građani mogu učestvovati u rješavanju problema u svojoj zajednici. Naučili smo i kako prepoznati aktuelne probleme u našoj zajednici, provesti anketu među građanima, obraditi prikupljene podatke. Također naučili smo i prepoznati nivoe vlasti koji su odgovorni za rješavanje određenog problema.
7: Nasilje u porodici nije privatna stvar, da je to društveni problem i da svaka žena zaslužuje život bez straha, zaslužuje poštovanje i sigurnost.
8: I podršku smo dobili iz Fondacije lokalne zajednice Demokratije Sarajevo, dobili smo iz Federalnog parlamenta Keneli Zuko i Almi Kratina, podršku smo dobili iz medija od novinarke Aminija Asanović, fudbalera Harisa Hajradinovića.
0: Ovaj uspjeh potvrđuje važnost uključivanja mladih u rješavanje društvenih problema, kao i značaj obrazovanja koje potiče kritičko razmišljanje, timski rad i aktivno građanstvo.
1: U Kulturno-sportskom centru Voguše održana je audicija na kojoj su najmlađi pokazali svoje pjevačke talente izvodeći popularne hitove. Najuspješniji kandidati izborit će plasman u nastavak takmičenja, ali i nastup na manifestaciji Vogušanski dani. Kako su se pripremali, koliko im znači podrška mentora i šta za njih predstavlja ljubav prema pjesmi, saznajte u nastavku.
0: U KSC-u u Vogošći protekle subote održana je audicija na kojoj su djeca imala priliku pokazati svoje pjevačke talente izvodeći poznate muzičke hitove. Mladi učesnici predstavili su se kroz različite žanrove, a mnogi su već na prvim nastupima pokazali ozbiljen potencijal i veliku ljubav prema muzici.
9: Pa evo nas na audiciji, upravo teče audicija. Ima lijep poziv djece, vi mogli ste to da zabilježite, drago nam je, tu su s roditeljima, jedna atmosfera dobra.

0: na prvoj audiciji Vlada. Danas ćemo upoznat djecu, uzeti njihove podatke, pjesme koje žele da pjevaju i onda već od utorka počinju probe. Probe će se održavati u muzičkoj školi Pločnog modeljenju u Vogošći, gdje imamo dobre uslove, imamo klavir, imamo razglas, imamo mikrofon, imamo dobre uslove da radimo.
1: Koji su kriteriji za ovo takmičenje?
0: Pa kriteriji su prvo dobro raspoloženje djece, onda vidjet ćemo da sugerišemo da dijete pjeva neku prikladnu pjesmu. Opično djeca dođu s nekim teškim kompozicijama koje jednostavno nisu još za dječje glasove, onda mi tu vršimo korekcije, izabere se dobra pjesma, izabere se tonalitet u kojem dijete može to da otpjeva, onda se radi na dikciji, radi se na intonativnoj preciznosti pjevanja i na kraju kad se sve to muzički dobro upakuje, onda na nekom scenskom nastavu.
1: Ova audicija predstavlja tek prvi korak u daljem takmičenju kroz koje će najuspješniji kandidati nastaviti svoj put, ali i dobiti priliku da nastupe u okviru manifestacije Vogošćanski dani. Time će njihovi talenti biti predstavljeni široj publici, što za mnogi od njih predstavlja posebno važan motivirajući trenutak.
0: Pa eto, to je znači, koliko znam, 5. juna će biti ovaj koncert gdje se pjevaju hitove, a dalje bit će još tu projekata, sigurno ovo otvara se ova godina, pa možda onda one tamo godine da radimo i djeca pjevaju se vdalinke, da to bude jedan uživo projekat zajedno sa orkestrom Nota, tako da ima tu dosta prostora za jedan dobar kulturni život Vogošće.
1: Da li je ovo posljednja audicija ili će i biti još?
0: Pa ovo je audicija, mislim da imamo dosta kandidata koje će se prijaviti. Ako bi trebalo još, možda bi se raspisalo vanredno, a mislim da ima dosta kvalitetnih kandidata, tako da mislim da je ovo audicija sasvim dovoljno.
1: Tokom razgovora s učesnicima saznali smo da iza njihovih nastupa stoji brojni sati priprema, vježbanja i odricanja, ali iskrena strast prema pjevanju. Djeca ističu da im je upravo ljubav prema muzici najveći pokretač, kao i podrška porodice i mentora.
2: Pa od malih nogu, zato što sam jako volim pjevati, to je jednostavno, tako sam dobila ljubav prema pjesmama i motivaciju da pjevam.
1: Kako ti se čini na audiciji, kako vam vrijeme prolazi, gdje vježbate?
2: Pa često vježbamo u muzičkoj školi. Meni je predivno. Upoznala sam mnoge drugare i drugarice i svi se lijepo slažemo i uglavnom predivno je.
1: I koju poruku šalješ takmičarima?
2: Da svi koji znaju pjevati, da se prijave na Djeca pjevaju hitove.
3: Ja se zovem Majla Rotić, dolazim iz Vogošće i sad ću vam otpjevati jednu strofu koju ću pjevati na takmičenju.

0: Audicija u Vogošći još jednom je pokazala da među najmlađima ima mnogo talenta i potencijala, te da uz pravilan rad i podršku mnogi od njih mogu napraviti značajne korake u svijetu muzike.
1: Povodom Svjetskog dana grafičkog dizajna širom svijeta obilježava se značaj kreativnosti i vizualne komunikacije. Ovaj datum posvećen je grafičkim dizajnerima koji kroz svoje rade oblikuju način na koji vidimo, razumijemo svijet oko sebe.
2: Povodom Svjetskog dana grafičkog dizajna širom svijeta obilježava se značaj vizualnih komunikacija i kreativne industrije. Ovim povodom razgovarali smo sa Jusufom Merdanom, grafičkim dizajnerom, koji nam je govorio o značaju ovog zanimanja, kreativnim procesima, ali i izazovima sa kojima se susreću u savremenom digitalnom okruženju.
3: Grafički dizajn je u ovom periodu jedna od važnijih stvari zato što sve što gledamo je faktički osmislio neki grafički dizajner. A današnji dan je dan grafičkog dizajna i to je nama bitno zato što su oni često zapostavljeni i zaboravljeni. Jer oni su ne samo umjetnici, mi jesmo umjetnici, ali mi isto tako i vršimo neku ulogu ne samo dekorativnu, nego i funkcionalnu. Jer svaki grafički dizajn, da li to bila reklama, da li to bio poster, da li to bilo na TikToku, jer trenutno sve najpoznatije kompanije i najpoznatije stvari što koristimo, TikTok, YouTube, Instagram, one sve najveću zaradu dobijaju na grafičkom dizajnu, to jest na reklamu.

0: reklamama. Sve te reklame neko plaća, sve te reklame neko dizajnira i oni su zapostavljeni nekako zato što se misli, aha, pa dobro, grafički dizajner, hajde, to je neka umjetnost, eto, iz hobija se to radi. Jes, to se uglavnom krene iz hobija, ali mi, grafički dizajner, vršimo jednu veliku, veliku ulogu i najviše se zapravo naš produkt i gleda na svijetu trenutno.
1: Kroz različite radionice, izložbe i edukativne sadržaje ističe se važnost dizajna u savremenom društvu, ali i podstiče razvoj kreativnosti kod mladih.
0: Grafički dizajn je nekako ide u ciklusima, to jeste u trendovima. Svaki trend je drugačiji, ne znači da je nužno bolji. Naprimjer, evo sada ovdje vidimo iza mene, ovo je nova, ovo je stara stranca, a ovo je nova stranca koja ima velike razlike, se vidi. Funkcionalnost je ostala otprilike ista, a možda čak i bolja, ali u oba svoja vremena je ona vršila, je izgledala jednako lijepo za svoje vrijeme.
1: Ovaj dan posvećen je grafičkim dizajnerima koji svojim radom oblikuju svakodnevnicu od reklama i knjiga do digitalnih sadržaja koje svakodnevno koristimo.
0: Moj otac je zapravo bio fotografe, slikao, onaj, od kad sam ja bio mali, i to mi je nekako probudilo želju za vizualom, za grafikama i tako to, i onda sam ja unaprijedio, to jest koristio sam njegovu opremu i unaprijedio je u svaki aspekt modernog grafičkog dizajna, od 2D-a do 3D-a do video animacija, do video produkcija, 3D-a i naravno fotografije same. I to mi je nekako posao u kojem se odmaram i u koji uživam. Jeste, ima tu patnje, ima tu nekada tri noći zaredom gdje se ne spava, ali je makar tri noći gdje se ne spava, gdje se uživa. I to je, ja mislim, najbitnija stvar.
2: Šta je najvažnije kod grafičkog dizajna?
0: Često bi ljudi rekli talenat, ali mislim da nije talenat. Ja, na primjer, sam možda najnetalentovaniji umjetnik na papiru. Znači, meni dajte da nacrtam ruku, lice, bilo što, ja ne znam to da nacrtam, nisam ikad znao, nemam nikakav taj talent. Ali sam zato radio za mnoge velike kompanije, za strane klijentele, za naše klijentele, i sve to zbog truda i zbog praćenja trendova.
1: Svjetski dan grafičkog dizajna ujedno je prilika da se ukaže na ulogu dizajna u prenošenju poruka, ideja i vrijednosti.
3: Poštovani gledaoci, pratili ste još jedno izdanje emisije 7 dana u Vogoši. Hvala vam za pažnju i do gledanja.

stvaram novi svijet. Ove dvije ruke ću u džepove i nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.